ke pa won po won de mole abosi pa won po won te ye ke won jo de ke e kan o gbe kan ninu won iwa ni oni iwa oni fo ni wa le o iwa lo ndamu e to fi nda labuku lona gbogbo o nsoju lewo lewo bi en to mo loju gbogbo aye o ngbe koko o tun se ka e ka ti wa npa oni ka bayi o atalabosi atolote okuta wewe we o ke gbe me

0: wa se kara o le fun gbogbo awon baale baale ati gbogbo awon agba joye gbogbo
1: ero ya wa wo laja wo wa wo
0: olufemi omila ni iyanda omode ni mi o omode o lebo omode o logun
1: ero ya wa wo laja wo ololade aye aye
0: nje e bo omode ba ji abule sari ba gba ba ji abule sari
1: mo ka dem ni ni aji bi kala mu demo le pari je kondu kondu mo wo sokoto
0: nle nle nle bari bari nle o

ṣe wa wole wa wan bere wi pe to wole ngbo so ye tun se ma bere ru e aditu ni tori ise olohun oba mi aditu ni gbogbo nkan pata nipa olohun oba mi aditu ni ki wa laditu ohun to olohun oba oke to di ti o se tu gbogbo ita wa ba si pa di pata gbogbo e olohun oba oke lo le tu e lara n to olohun oba oke to fi sajulo fa wo mo adari hun aditu le tu Nile se radio 32 FM ele lo darapo mo wa lori Facebook ke ma wo wa ba se nda bi edun ta nro bi owe lori Facebook e darapo mo wa pelu 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e ibe le ti ma ri foran video eranko ta fe so nipa e